0: Na bhfuil sé sin go hiantach. April ag sin an bio ag déana bhan éir an puppy ar spin mas nua. Bé caci kid ag sin an gúpla nó méid ar spin, so fan lin.
1: Spin plays more of the hits you love.

Seis bin mat aniu le mé féin Jess Spencer agus. Bhí ri an seachtain bhí Ed agus Katie is siag de Valerie ag déanamh karaoke agus rinne siad Shakira.

0: agus fágam ílim a chóirde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo. Ag an top spot, ag ibar a hain, Shakira featuring Burna Boy. Dai, dai. Sinna mé dúse. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number one.